tuna hming moi ber ti hla kan ngai khak tak rem tu te khabi sim zo nom question zai pol te ani zai pol lem dang moi tak tak kan ngai khak sun zom zel dona chu man chan in aron in som khom la lo ngai tha zel te o nuam dona nya ale tuna chan in sate question zai pol lem kan ngai khabe thunga nga an tuna kan ngai khak tur hi ka du em em de zinga mi hani a uluk lut tu ka ngai khak chi kan ti deuh kherang e o kadai zel don ti hla ni nga in savai tan kala ne

siam thar kan ngai ti la kan ngai thak tak rem tu ti kha bcm zo nam question zai pol de hani a soita kan khan in tun hi ka segment nu ber vein tan khala ni le ta a chuwan chuan kan in bye bye kha ngai ta ui om chin le mai chuan hemi zo lama hian in english lamoi tak tak ngai thain rga ngai hawin hun nam tak kan mang haw le do na ti chuan ka chwa san se wonga sms tin ron thon china min ron tel pui china kan hun min ron man pui na zong zong a lom thu kan sei mol mol ani in hun man no hun nam tak mang turin du sakna kalhan cheu a tuna chuan kan lan nu beratan a tun segmenta sate ek question sai pol ten krista mangai na ti hlan rem ilongai thang o

چلیے آپ کے ایس ایم ایس کی اور بڑھتے ہیں. دونگا سائٹ لو یعنی این آر جی سوال بوئی ڈیوٹی نوام لے رنتی آگ ون لوم تک دوں گا می لوں گا سر سر او چان موری سلر کھیانگ تے یعنی اہم کدو آت نپ نپی رن چونگ لے تا ٹرال ٹرال لے سر وی کنگ تے من سو پوی لو تورا ngai پھتنگ او ان پوچونی سے میس وادا رہا سنم تیلا کا ngai تھا الا تیلا تتلن ہونا نسی لوا نیکسٹ کا زو او ایف ایم ngai تھا تو تے تان کلان بگ رنتیا Ay, Maurice lar kyang te SMS te hi o cute ka ti vel lu tuk vikung te an run etek de o suk bagamom. Vikung te hen tinge run tiang o lo ngai chang ang o. Chuan chuan chuan ni e la than hi a shan chuan in om lova a mai ro chu kan ti te ang a kar la kar la than du zong te lo nei ni chuan in kha kha i a ling ka ti do na ni ke chu a ling ve ka ni chu wan chan la than a shan a om lo wang hian in heng kan segment a te po hian in la du zong in nei ka chuan in i ron in thlashung ho lo khan in ron sei thin ro u o a shan na la than na tur segment i kan nei lem la fa chuwan chuan in in thlashung lo tur angai la chuan in helaya ila ron thlan hi wada raha sanam ti hi hi a movie hi ron sei i ron sei chia lova morisia nin amai ro chu ka ron play tur hi a swan lo tura chuan in kangai phot meanga wada raha sanam ti hi 90s so mi mo akshele aisha aisha te channa film khania chuwan chuan in kan play nga kan ngai tha anga chuanin indu in lo du tho te pokan be se ya mori sapo khanin i la ron thlan tak kha ni te pokan han be se tel bok teng o to chele do so ye pyara so song me aapke liye play karungi especially hamare khas dost moris ke liye and sms me ron thlan tu song song te tu nu na milo ngai thatu song song te tan khanin wada raha sanam

سوامني جو سنا و تا وادا رها سنم نم هنلون لين تلاك اي ماي شاي لي اكشي تن نغي مي خاني مو او هاك تي با هياني ار جي زوال بوي بل بل سونغ هاري بل بل سونغ خان اي تلا الى بوليانا بوليانا تي بوليانا te nupa mual phenga mi ta ne itan ka hla ne ron ti a pal pal hi chu ngak te pa hi chan du ve tho ta ni aron aron thang un chin me siam a ngak te pa hi ka chu chuak lo te lo chin he la ka ngai thla ki chan in ole kan ngai tha don ani o pal pal nge me kha kan ngai tha don ani ngak te pa ron thlan hi chan moris hianin adi khlape ka bei singam chia lo ma semi lo place ka wangin mi chunga lom thu koran sei tak me oranti a ke deu hine lom o hei huni kan nga to lawa minute som vel or om to a chuan chuan kan du zong te po kha eng eng moni te po kha la om ka ringa ala leng tura ngai la o in thlashung hau lovin o chuan in tu na kan ngai thak tur hi ngak te pa bil kho thiri na aron than nge mei kha ni do na chu chu ngak te pa khanin ngun de u mai khanin lo ngai tha sil chanin o he la du be tu song song te tan khanin kan han thlan sak ve ngal bokang o muna bhai mbbs film se hum sunenge pal pal aur pal pal har pal tikhani aaye aur ummeed karti hu aapko ye gana zarur pasand aaye pal pal kan ti chuan in tik lai pon hun hun 3 minute 3 second tin ati na khani top me ni mo ama kha ngai mm ang nge angai to ngoi ngoi reng me ni ale the chale ye pyara sa song aapke liye.

سي ساتھ ہتندر جی کا میسج آیا ہے. ہتندر جی نے لکھا ہے ہیلو آکاشوانی اسٹیٹ آسام سے, انہوں نے میسج بھیجا ہے. ہیلو ہیلو ہتندر جی, آپ کا بہت شکریہ سادگی کے لیے, ایس ایم ایس کے لیے. ہمارے ساتھ لگے رہیے, اور اگر آپ کو کوئی بھی گانا پسند ہے, ریکویسٹ کرنا ہے, تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے ساتھ لگے رہیے کیونکہ یہ جو سیگمنٹ ہے 9:30 تک چلنے والا ہے. ویل, ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے, قریب 10-11 منٹ ہی باقی ہیں. چلیے ایک بہت ہی پیارا سانگ ہم سنیں گے, اسپیشلی ہتندر جی کے لیے ہوگا. یہ میں ہتندر جی کے لیے پلے کرنا چاہوں گی, آپ کو سنانا چاہوں گی, اور بہت ہی پیارا خوبصورت گانا ہے. یہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے, فلم عشق وشق کی اور سے. چلیے سنتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے.